na nga tudd nga mer na nga santa nga mer fo jige nga mer dara ñak la rek amul dara ñu jige dara ñu paadane ni metti na ko ñeeral metti na jam ñeeli metti na